0: Mga taklubanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Doktora Eunice Alcantara, City Veterinarian han City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw taklubanon. Adi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko nga ginahatag han syudad han Tacloban inaagi han among opisina. Siyahan, may ada kita programa nga gintatawag natin spay and neuter program or ang pag-visit nga hinpag-ligate han mga kaalaman. Ang aton mga alaga, hinahanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control yung aton populasyon. At ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% yung aton populasyon hanatong kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol natin ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Anikatulo, may ada kita kampanya against stray animals or ang dog impounding activity sa dinbubuhat han opisina pinaagihan usang nga pagdakop yung aton mga layaw nga kaayaman dito han mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita din sisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kun tulo na kabulan ang edad nga hin paghatag hin eksakto nga urukyan nga hin pagkaon nga hin tubig para sa era mga alaga. At ikatulo, diri gihapon kira palayaw-layawon dito